0: International Vibes. Bili ste u još jednoj emisiji Gaia Terra Telus. Hvala na pažnji.
1: Gaia Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želimo na 100,7 MHz. Ove srede, 29. jula, upravo započinjemo uživo emitovanje programa Radio Borova, a što ćete imati priliku da čujete, poslušajte u narednim minutama. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za današnji dan u rubrici Horoskopa. Slede javljanje i zvukova Varske policijske uprave koji nam donosi izveštaj o stanju u saobraćaju posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova o kojem najavljujemo događaje s našeg područja, kao i svako jutro počinje u 8 časova, a nakon toga poslušajte prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Naše prve veste i vremensku prognozu emitujemo u 9 časova, a vaše uplaćene male oglase imate priliku pratiti u terminima od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu Hita dana Radio Borova, a nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. U terminu od 12 časova slijedi informator, a od 12 časova i 10 minuta imat ćete priliku da poslušate našu emisiju na dnevnom redu. U 13 časova vreme za još jedne vesti, a od 14 časova i 10 minuta slijedi emisija Spomenara Radio Borova. U 15 časova i 15 minuta čućete naručene želje i čestitke. Nakon toga vreme je za još jedan informator u 16 časova, a nakon njega možete da čujete naš muzički poster. Kao i svakog dana, od 17 časova počinje Info Plus, emisija o današnjim aktuelnim temama, a posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Terra Telus. U 20 časova imate priliku da čujete emisiju o znamenitim ličnostima Portreti, a u terminu od 22 časa repriziramo Info Plus. Od 23 je repriza muzičkog postera, a nakon toga imate priliku da uživate u muzici sve do jutra. I ove srede ostanite sa nama i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.

0: gnojiva. Ono što je bitno za naglasiti da kontinuirano uz praćenje situacije komuniciramo s nadležnim ministarstvom gospodarstva i s INOM kao distributerom koji dominantno opskrbljuje sve naše poljoprivrednike i ribare. Situacija je jednostavno u ovom trenutku takva, pratimo cijelu situaciju i ukoliko bude potrebe, zaista ukoliko to bude još dalje eskaliralo i duže trajalo, ćemo svakako razmotriti i ostale načine pomoći.
1: Ministar je potvrdio i da poljoprivrednici mogu računati na pomoć zbog posljedica prošlogodišnje suše.
0: Poljoprivrednici mogu očekivati pomoć koju smo im obećali. Europska unija je s 4,4 milijuna eura za 5 kultura pomogla iz krizne pričuve, vinograd i lješnjak, šećerna repa, lucerna i šljiva. Tu su, vidimo, sve naše tradicionalno najbitnije kulture izostavljene, prije svega ratarske i ostale voćarske, povrtlarske, i mi smo s 20 milijuna eura iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike i dio iz državnog proračuna osigurali kako bi svim našim poljoprivrednicima tu pomogli, između ostaloga i u ovom slučaju ukoliko bude trebalo intervenirati, da kažem, pratit ćemo aktivnu situaciju.
1: Rekao je ministar Vlajčić. O proteklom prijemu učesnika 69. međunarodne Dunavske TID regate razgovarali smo sa predsjednicom udruženja Plavi Dunav Svetlanom Ostojić, koja je govorila o organizaciji, pripremama i prijemu učesnika u Borovu. Istakla je da su članovi udruženja u saradnji sa lokalnim partnerima pripremili bogat program dobrodošlice kako bi veslačima obezbedili prijatan odmor i srdačan doček. Posebnost ovogodišnje regate je što je u Borovo stiglo 28 veslača regate Mura Drava Dunav. Dvonedeljne regate čiji je završni dan bio petak, a odredišna tačka Borovo.
2: Ne znam koliko tačno je bilo učesnika, njih 28 je produžilo put ka Borovu, a jedan deo veslača je svoju turu završio u Aljmašu. Što se tiče tih veslača, povratne informacije su izuzetno dobre, što nam u nekoj budućnosti daje podsticaj da možda popravimo još neke stvari i dovedemo ih do savršenstva, jer oni opet imaju iskustva sa jedne druge strane.
1: Veslači koji tradicionalno dolaze u Borovo bili su zahvalni što su mogli koristiti novi sanitarni čvor fudbalskog kluba Sloga.
2: To smo im kroz dve prethodne godine obećavali da evo čim se završi zgrada bit će njima dostupna, i što se konkretno tog dela organizacije tiče, kažu da su imali osjećaj kao da su negdje u nekom hotelu, jer takav sanitarni čvor sa toliko tuševa im nije nigdje na njihovoj ruti dostupan. Još jedna stvar koja služi na ponos ne samo članovima Plavog Dunava, nego mislim i Borovu, a onda i Vukovarsko-Sremskoj županiji, jeste ta što kompletan ovaj događaj ne bi mogao da bude ovoliko dobro organizovan i povratne informacije ne bi bile ovako dobre da nismo u saradnji sa svim našim udruženjima ujedinili snage i znanje i realizovali ovu 69. TID regatu.
1: Proteklih godina za kajakaše je tradicionalno bio pripremljen pasulj, dok je ove godine uvedena mala promjena u meniju. Za sve učesnike organizatori su obezbedili tortilje koje su zamenile dosadašnji obrok.
2: Istupili smo iz tih okvira koje inače veslači imaju na svom putovanju. Njima se obično servira pasulj ili neki oblik čorbanjca, da li je to paprikaš ili krompir paprikaš ili čorbanjac. Pa smo evo dobili sugestiju od voditelja hrvatskog dela regate da bi bilo dobro da nešto promenimo, jer ove godine, kako sam ranije rekla, Aljmaš je domaćin, nakon Aljmaša smo mi i onda je Bačka Palanka. Kad smo pogledali jelovnike, ispalo bi da veslači bi 3 dana otprilike trebali da jedu isto, i onda smo u saradnji sa našim članovima dogovorili da ćemo da probamo da ih iznenadimo, i mogu reći da su kritike bile zbilja pozitivne. Ove godine smo pripremali tortilje, lavovski posao su odradili moj zamjenik gospodin Mladen Nedić i načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović. Zbilja su se potrudili da pripreme jednu ukusnu večeru.
1: Novina ove godine bio je izložbeni štand sa kreativnim rukotvorinama koje su napravili članovi

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Love, ovaj dan će vam poslužiti za rekapitulaciju proteklog poslovanja. Bilo bi dobro da osmislite i rezervni plan. Period uspona i padova između vas i partnera dovodi vas u dilemu. Analizirate problem i razmišljate kako da rešite krizu poverenja između vas. Više se odmarajte. Devica. Pred vama se otvara nova perspektiva na poslu. Atraktivna ponuda za saradnju sa inostranstvom zvuči vam primamljivo, ali se u isti mah plašite nepoznatog. Brojni izlasci doneće vam priliku da upoznate srodnu dušu. Riba ili rak posebno će se izdvojiti, stomačni problemi. Vaga. Akcenat ovog perioda je na vašem poznanstvu sa uticajnim ljudima. Upravo to može odigrati ključnu ulogu u pronalaženju boljeg posla. Zanimljiva situacija na ljubavnom planu sastoji se u tome što možete u isti mah osjetiti jaku privlačnost prema dve osobe. Odlično se osjećate. Škorpija. Komunikacija na poslu može vam zadavati probleme. Atmosfera je negativna i to vas psihički opterećuje. Škorpije u ovom periodu očekuje posebno iskušenje. Postoji mogućnost da uđete u tajnu vezu sa osobom koju poznajete preko posla. Oprez, skloni ste povredama.
0: Verujte zvezdama, jer možda

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac. Ovaj dan će obeležiti značajne vesti koje mogu poremetiti vaše ranije planove. Poseban uspeh vas očekuje u turizmu i trgovini. Povratak bivše ljubavi može vam doneti dilemu da li da pređete preko svega iz prošlosti i oprostite joj. Neophodan je odlazak kod oftalmologa. Jarac. Postoje osobe na poslu koje vam mogu krišom podrivati radnu poziciju. Potrudite se da ih sprečite na vreme i odigrajte pravi potez za kojim ćete to uspešno sprečiti. Bogat društveni život doneće vam zanimljivo poznanstvo sa osobom u znaku vodolije ili raka, alergija. Vodolija. Razmislite šta je to što je dovelo do propusta i pogoršalo vaš učinak na poslu. Završite započete projekte da biste tek potom krenuli u novi početak. Vrlo lako možete da se upustite u strasnu i izuzetno uzbudljivu ljubavnu avanturu. Promenite režim ishrane. Ribe. Prevelik broj obaveza i proširenje kruga saradnika dovode vas u situaciju da oko sebe okupite tim pouzdanih saradnika. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz turbulentan period. Moguće su konfliktne situacije, a povod može biti uzajamno nepoverenje. Zdravlje je solidno. To bi bio horoskop, ostanite uz vaš Radio Bor.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena Poljoprivredna zadruga Brestove Međuborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže. Na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Posjetioci očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničko veće opština, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo večer s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Srpski kulturni centar u Osijeku organizuje radionicu Cijanotipije pod nazivom Kako sunce me prošarati plavetnilo, koja će biti održana u subotu 1. augusta u prostorijama centra u ulici Jovana Gojkovića 21 s početkom u 17 časova. Radionicu će voditi likovna umetnica i pedagog Minja Mitrović, koja će učesnike najprve poznati s teorijskim osnovama cijanotipije, alternativnog fotografskog procesa, potom će uslediti praktični deo, tokom kojeg će polaznici uz stručno vođenje imati priliku da izrade sopstveni umetnički rad. Radionica traje 3 sata, zbog ograničenog broja mesta obavezna je prethodna prijava putem telefona 099-345-3789 ili e-mail adrese skcosjek@snv.hr najkasnije do srede 29. jula do 12 časova. Udruženje žena Vukovaru, partnerstvo s opštinama Borovo, Trpinje i Markušica poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da se uključuju u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe s invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. godine uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine, trajeće 36 mjeseci s ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba s invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opštine Borovo, Trpinje i Markušica koje imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe s invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoć pri ostvarivanju prava organizovanog prevoza za osobe s invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama udruženja Vukovar, Brune Bušića 74 Vukovar, pozivom na broj telefona 032-421-191 ili putem e-maila udrugazenavu@gmail.com. U slovu projekta Kreativni inkubator iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na kreativne radionice za decu od 4 do 8 godina. Radionice će biti održavane sredama 29. jula i 12., 19. i 26. augusta u vremenu od 10 do 11 časova na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1. Maka za lepilo, boje i puno smjeha čekaju male kreativce u Gradskoj knjižnici Vukovar, poručuju organizatori. Izjazo društva Crvenog krsta Vukovar najavljuje još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama atletskog stadiona u Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuje iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Tebi informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
3: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
5: Pa, u papiru su.
6: Želiš primiti ili poslati novac?

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Gde da kupim torbu za laptop?
3: Pa, u Papirosu.
4: Marketing program Radio Borovo.

0: povoljno, reći prvoj komšinici nije uvek dovoljno.
1: Upamtite Talas 1, Radio Borovo na 100,7. Za poslovni preokret okrenite
2: 439-004.
3: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
4: daj da spojimo lepo i korisno.
3: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
5: Halo?
6: Javljam se povodom oglasa.
3: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
7: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona +47 968 68 839 +47 968 68 839. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. 098-991-7340. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095-750-1940, 095-750-1940 i 099-380-6001, 099-380-6001. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefon za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426. 098-734-426. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
8: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
9: A sada jedan mali EPP. Reklame.
10: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
11: Pa u papirusu.
12: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
4: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
5: Sučević Company.
3: Jelen pivo. Zov prijatelja.
6: U Boso trgovinama potražite margarin Zvijezda Stolni 250 grama 99 centi. Omekšivač Silan Fresh Sky 2,86 litara 5,90 €.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdravljam u studiju, pozdrav svoje djeci, pozdrav svojim unučadima. Ja ću glasat ajde za prvi sve, sve su mi jednake, pa...
0: Pa neko mora dobiti glas.
1: Ma neko dobije neko glas, ajdemo.
0: Šeki Turković može.
1: Dobro, ajde od toga i pjesmu po, moja porodica odma. To, kako se zove taj pjevač?
0: Moja porodica.
1: Moram pročitati.
0: Dobro, nema problema, sačekat ćemo.
1: Nema problema, iščekat ćeš me. Joj, kad se čovjek zaboravi.
0: Da, da.
1: Ah. A nema veze, ajde da ne čeka neko na liniji.
0: No može, Oćane, prava familija, može.
1: Može, no, može, Oćane, dok ja pronađem tu
0: da,
1: pesmu.
0: Da, može, dogovoreno. Važić.
1: Dobro, važi.
0: Ćao, okay. Prijatno.
1: Ćao.
0: Idemo mi da čujemo malo, predlog broj 2. Zoran Ivanović, kapetan potonulog broda.

0: E, moramo mi malo da vidimo na Facebooku, bili vredni, da vidimo ko nam je pisao. Od svih zaboravlje. Evo ovako, Stefan Tomašić kaže 3 za treći i pozdrav. Evo, za Radite Petrovića i Pastiricu, 3 glasa. Da vidimo dalje, Branka Popadić-Monelović kaže 3 za drugi. Evo, za kapetana potonulog broda iz Zorana Jovanovića, 3 glasa od naše Branke. Pozdrav najdražem Radio Borovu. Hvala Branka. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Da ja pozdravim moje prijateljice, nešto me neće, tipkam, tipkam, ali...
0: Biće više srećene, sekirajte se.
1: Dobro. Milicu i Bilju, Branku Popadić, teta Bosu i sve koji slušaju.
0: Dobro.
1: Za Šekija i sad neka bude Lalić, volim naše selo.
0: Može, bit će naš Branko, ne sekirajte se.
1: Da, da, hvala, prijatno.
0: Prijatan dan i vama, sve najbolje. Vama želimo dobar dan.
2: E, Srđe, dobar dan.
0: E, izvolite.
2: Za drugi, pozdravljam gospođu Seku, moram prekinuti, evo dolaze mi gosti. E, ajde pjesmu, oj, dođe na mjesto zločina, ona je dobra.
0: Može, može.
2: Rade Lasković.
0: Da, da, da, da, može, može.
2: I za Zorana glasa.
0: Može, upisano za kapetana.
2: Pozdrav, čao, čao, čao.
0: Čao, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, evo ga.
0: Može.
1: Sad ću ja za drugi predlog.
0: Može, za kapetana.
1: Da, i neka bude pjesma Nisi me na putu našao.
0: Da, da, Vera Matović.
1: Da.
0: Može, može, bit će.
1: Hvala.
0: Prijatno se, najbolje.
1: Također.
0: Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Opet ja.
0: Može.
2: Glasam sad za drugi predlog.
0: Može.
2: 3 glasa, može 2 za prvi i za treći 1. I pozdravljam sve slušaoce Radio Borova i pjesma Hasana Dudića, Šašoj lomim.
0: Može, može, bit će.
2: Prijatno.
0: Hvala, prijatno.

0: da vidimo dalje ko je pisao. Ovako, Jasmin Imširović kaže 3 za prvi, evo za Šeke 1, 2, 3 od Jasmina pišemo. Lep pozdrav ekipi Radio Borova svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može, pesma od Mehe Puzića, Voli majko siroticu. Može, naravno, Meho. Pastiricu kada vide kao da se skame. I tu je naravno gospođa Nada Živković, kaže 3 glasa za drugi predlog i pozdrav za kapetana Bele Lađe, što bi rekli neki. Dakle, Zoran Ivanović, kapetan Potulnog Broda, dobija 3 glasa iz Željezničke ulice. A mi idemo sada dalje. Dobar dan, izvolite.
1: Evo, ja sam ponovo dobila.
0: Može, može, super.
1: Za drugi predlog.
0: Može.
1: Glas i sada neka bude pjesma Ko to zna.
0: Ko to zna? Može. Radiša Urošević.
1: Radiša Urošević.
0: Zna.
1: Da, da, da.
0: On jedini zna.
1: Da, da, da. Tako je.
0: Može bit će.
1: Hvala.
0: Prijetan dan. Sve najbolje vam želimo. Dobar dan i vama želimo.
2: Ajmo. Za moja porodica od Miloša Bojanića.
0: A, od Miloša Bojanića. Može, može, može.
2: Da, e tako je. I za prvi.
0: Može, dogovoreno. Važi. Ćao, prijatno.

Eto, čuli su mi i ovu lepu pesmu Pastirica Rade Petrović i sad se vraćamo na početak. Šeki Turković, Spomenar, da vidimo gde smo stali. Milica Božić kaže 3 za drugi, 1, 2, 3 za kapetana. Pišemo, pozdrav vama Ilonki i Branki, želim stani srećan dolazak i uz pesmu Zorana Ivanovića Lišće, pa da može, uskoro će biti jesen ako Bog da.

0: 10 časova 12 minuta, vi dalje slušate Hit dana na talasu vašeg radio Borova, zajedno smo još neki 15 minuta, idemo da vidimo šta se dešava dalje na Facebooku, a imam pre toga uživo kod vas. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja ću glasati za treći.
0: Može.
1: I

0: Branka Simić kaže 3 za prvi za ovu pesmu koju upravo slušamo od naše Branke, stiže 3 glasa. Onda Đurđica Bačić kaže 3 za treći, 1, 2, 3 za Pastiricu. Lep pozdrav vama i svim slušalcima Radio Borova, najveći pozdrav Draganu. I ako može pesma Izdali me prijatelji, izdao me brat. Može, naravno, bit će i Šemsa.
1: Nema nas, ljubavi našoj.
0: Snežana Divić, pozdrav, 3 za prvi. Šeki još 3 glasa, pišemo od Snežane. I Rašo kaže glas za prvi, evo još jedan glas za ovu pesmu. Ako može Dragan Pantic Medrevac, ti si knjiga pisana za mene i pozdrav, može.
1: Mladosti naše žar, za ljubav dali smo duš.
0: Mi idemo dalje uživo, halo, dobar dan.
2: Halo, uživo, 27 puta, pa nikako dobro.
0: Evo, 28 mi sreća.
2: Ovo duša, draga, ja vas, pa ušla sam sad malo pre, ne znam ni koji su predlogi.
0: Šeki Turković, spomenar, Zoran Jovanović, kapetan potonulog broda, Rade Petrović, Pastirica. Bolji predlozi ne mogu biti.
2: Pa ne zna se koji su, pa zašto vi nas tako mučite?
0: Malo vas na slatke muke stavljamo.
2: Aj duše, draga, ja ću za Zorana Jovanovića.
0: Može, može.
2: I evo, ponovi tu pesmu.
0: Može.
2: Ili neku drugu koju može i ona, ja ne znam, jer on peva, ono rastao sam pored Dunama.
0: Ne, Zoran Gajić.
2: Zoran Gajić.
0: Može
2: i
0: ta. Može ta, može ta. Posao.
2: Može, eto, meni je Dunav ostao iako sam Bosanka. Šta
0: nema da veze, tu ste većinu života proveli u Borovu, da.
2: Ja volim celu bivšu jugu, eto, kad ga kažem, ne razdvajam, samo na dobre i loše ljude.
0: Tako i treba, tako i treba.
2: Duša, draga, svako dobro i pozdrav svoj našoj djeci u dalekom svijetu, jer za koga glasam i koji hoću pesmu.
0: Eto.
2: To bi bilo to. Tako dobro.
0: Hvala prijatelj, Bosa, sve najbolje vam želimo. Vama želimo dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Za drugi predlog glas.
0: Može za kapetana.
3: I sada da za kapetana. I Nedeljko Bilkić, ti si sunce moga jutra, sunce ili kako.
0: Da, da, ti si sunce moga neba, da, može.
3: Neba, tako, da.
0: Može.
3: Eto, hvala.
0: Kaži prijatno.
3: Ako bude još moglo da se čujemo.
0: Može, vi slobodno zovite.
3: Ja zovem Vito.
0: Ako dobijete, nema problema.
3: Tako je.
0: Nema ljutnje kod nas nikakve.
3: Da, i vam s vama je, nema problema.
0: Važi, hvala vam prijatno.
3: Hvala prijatno i vama.
0: I naš Rašo glasao naravno ponovo, da vidimo šta je sada napisao Rašo. Kaže glas za drugi, za ovog kapetana Bele Lađe. I kaže, može Jelena Bročić, Bele, Rade i pozdrav. Može, naravno, Rašo, bit će malo kasnije.

0: ulicom hodam. Ja sam kapetan potonulog broda, peva nam Zoran Ivanović. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdravljam sve branke, sada ne nabrajam koje.
0: Ima ih puno.
1: Pozdravljam Milicu Priju Božić i vas u studiju. Za drugi predlog, pesma o Šemce, ono, duni vjetre jače.
0: Može,
1: pošto se jesen, pa nek duni.
0: Da, da donese malo hladnoće.
1: Da.
0: Važi mi će.
1: Prijatno.
0: Hvala, doviđenja. Halo, dobar dan.
2: Halo, evo još jednom dobar dan. Može. Još jednom za Zorana Jovanovića. Pa vama veliki pozdrav i hvala vam za sve što činite za nas, matore. Kako da kažem?
0: Nema problema.
2: Dušo, draga, ti nešto izaberi veselo opet od Zorana Jovanovića.
0: Može, može biti nešto.
2: Niste pevači dobri, ali on mi je nekako... Mlad je umro.
0: Jeste, nažalost, tako je, da.
2: Da, svako dobro.
0: Hvala, prijatno.

Da vidimo mi ko je nama dalje pisao, samo da otvorimo Facebook, novi glasovi stižu. Daniel Dado Tot kaže 3 za prvi, za Šeke 1, 2, 3 od Dade pišemo. Pozdrav vama svim slušalcima, najbolje gradi iz Istre, ako može pesma Živim. Hvala i ugodan ostatak dana. Može, bit će Šeki.

0: hvala ulici. Dve telefonske linije, halo, dobar dan, izvolite.
1: Halo, dobar dan, evo još jedan za Zorana Jovanovića.
0: Može.
1: I opet izabeli od njega neku pesmu.
0: Može, može, bit će Zoran sa zadovoljstvom, teta Bosova.
1: Svako dobro i Bog vas čuo.
0: Hvala i vas također, prijatan dan vam želimo, vama želimo, dobar dan, izvolite.
2: Evo ga još jedan put, glas za drugi predlog.
0: Može.
2: I sad neka Milanče otpjeva Tiho teče Kolubara.
0: Može, naravno, bit će pesma.
2: Hvala i prijatno.
0: Prijatan dan i vama.

su kada. A naš Rašo napisao glas za treći, evo ga za Radeta Petrovića, glas od Raše, i kaže može Dule Rajković Ivana se kroz Berane šeta i pozdrav, može.

0: Idemo dalje, ne gubimo vreme. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Glas da treći.
0: Može.
1: I obzirom da sad Oliver, pa ćemo se setiti i Arsena i Gabi, pa ćemo vino i gitare, bih molila.
0: Može, naravno, bit će ova
1: pesma. Hvala vam.
0: Prijatan dan.

0: Malo vremena je ostalo, dobar dan, izvolite.
1: Evo malo vremena, ko ima najviše?
0: Najviše čini mi se Zoran Jovanović.
1: Zoran Jovanović. Evo onda ću ja opet dati za njega.
0: Može.
1: Da on sad pobedi, pa i ove su pesme Rade Petrović, ko, Dije bolje, Dije Šaban, mislim, kako da kažem.
0: Ma da, to su sve u top rangu, što bi rekli, u najvećem rangu.
1: Baš tako, eto dušo, ti opet nešto nađi. Od njega, eto, ja
0: može.
1: Hoću njega danas da slušam.
0: Može, mini koncert Zorana Jovanovića danas.
1: Da, dušo, drago. I to ako možeš, meti mi ili zadnje ili negdje u sredinu, da i čujem jednu do druge.
0: Može, posle, posle vesti u 11 sati, evo, dogovoreno.
1: Ajde, dušo, draga.
0: Može, ajde, važi.
1: Živ i zdrav bio.
0: Hvala vam, prijatno. I posljednje uključenje za danas. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Za drugi predlog.
0: Može.
2: Svima danas koji slave rođendan, živi i sretni bili i mi isto sa njima.
0: Hvala.
2: I Halid Beštić, Pepe Zaborava.
0: Može, može.
2: Eto, prijatno i
0: sve najbolje. Sve najbolje vama.
2: Najbolje i vama.

0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Tačno je 11 časova.
3: Radio Borovo.
4: Vesti.
3: Vesti.
5: Dobar dan u vestima. U sklopu programa Dani srpske dramaturgije Odbora za kulturu i sport Zajedničkog veća opština u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u ponedeljak uveče održan je nastup stand-up komičara Nenada Danilovića, poznatijeg pod pseudonimom Neša Bridges.
6: Neiscrpni izvor energije i svega su zapravo ljudi. Ako mene pitaš da li zbijam šale, ja zapravo prepričavam život, pa se ljudi u tome pronalaze. Generalno, moj stand-up je vezan za ljude, njihove karakterne osobine, ljudi sa kojima sam sedeo, od kojih sam nešto i naučio, ali je svako bio na svoj način specifičan. Tako da su to ljudi o kojima ja budem večeras pričao, vi ih ne poznajete, ali će se svako poistovetiti sa tim likovima o kojima ja budem pričao ili ih opisivao. Tako da, generalno, to su ljudi. Ja volim da kažem da je stand-up život i da je život stand-up. Ja pustim da me vodi, da me prosto život onako, vodi nekim putevima. Svoj tekst nisam zapisao nikad, imam preko 10 sati materijala koji nikada nije napisan. To su sve neke teze sa kojima se ja vodim, zapisujem, pa onda motam film nekim dugim šetnjama, onako oduzimam, sklapam kao neki puzzle, što se kaže, tako da onda to iznesem. Prvo u nekim manjim klubovima, onda to kreće premijera u nekim velikim kulturnim centrima, ne znam, pozorištima, nekim halama, dešavanjima.
5: Rekao je Nenad Danilović, koji je objasnio šta publika može da očekuje od njegovih nastupa.
6: Uvek brutalno, brutalno iskrenost, živopisno objašnjavanje svega o čemu budem govorio uz jednu tonsku podršku mog kolege koji tim tonom oživljava zapravo šuštanje vetra, galop, konja i ostalo. Večeras je predstava best of, dakle sve od tih 7 predstava koje imam su stavljene u jedno, ali od mene mogu da očekuju samo iskrenost i smeh. Sad, koliko ja budem bio smešan, ja volim da kažem da to nije do mene nego do publike. Samo smeh, pozitiva i mislim da nam to jedino što nam ostaje ova teška, smutna nevremena, što bi se reklo.
5: Komičar ističe kako mu ovo nije bio prvi put u Vukovaru.
6: Nastupao sam više puta ovde. Prošao sam i Dalmaciju i centralnu Hrvatsku, gore sam išao u Istru i uvek mi je bilo super. Pre 4 mjeseca sam ovde nastupao tamo kod vas na šetalištu. Vukovar mi je jedan od najlepših gradova u kojima sam bio, a bio sam u jako, jako puno gradova. Izdvojio bi Osijek, Zagreb kao Zagreb, ali manje više Vukovar mi je jedan od najlepših gradova.
5: Planiramo da Dani srpske dramaturgije postane tradicionalna manifestacija, dodao je predsjednik Odbora za kulturu i sport Sreten Šodolovac.
7: Ova manifestacija je nadahnuta mezdamom koje kut Branko Radičević iz Pačetina organizuje svake godine, s tim da sam hteo malo da doprinesemo nešto novo. Mislim da se stand-up lepo uklapa u okviru ove manifestacije. Imali smo u Dardi predstavu Naivčine koju je odigrao kut Branko Radičević 17.7. i planiramo još jedno pozorište Srbije da dovedemo na jesen kako bi kompletirali celu manifestaciju. Planiramo da ovo postane tradicionalna manifestacija, da svake godine vidimo kako možemo poboljšati je i da donesemo nešto ljudima zabavno i kvalitetno.
5: O proteklom prijemu učesnika 69. Međunarodne Dunavske TID regate razgovarali smo sa predsjednicom Udruženja Plavi Dunav Svetlanom Ostojić, koja je govorila o organizaciji, pripremama i prijemu učesnika u Borovu. Istakla je da su članovi udruženja u saradnji sa lokalnim partnerima pripremili bogat program dobrodošlice kako bi veslačima obezbedili prijatan odmor i srdačan doček. Posebnost ovogodišnje regate je što je u Borovo stiglo 28 veslača regate Mura Drava Dunav, dvonedeljne regate čiji je završni dan bio petak, a odredišna tačka Borovo.
8: Ne znam koliko tačno je bilo učesnika, njih 28 je produžilo put ka Borovu, a jedan deo veslača je svoju turu završio u Aljmašu. Što se tiče tih veslača, povratne informacije su izuzetno dobre, što nam u nekoj budućnosti daje podsticaj da možda popravimo još neke stvari i dovedemo ih do savršenstva, jer oni opet imaju iskustva sa jedne druge strane.
5: Veslači koji tradicionalno dolaze u Borovo bili su zahvalni što su mogli koristiti novi sanitarni čvor fudbalskog kluba Sloga.
8: To smo im kroz dve prethodne godine obećavali da evo čim se završi zgrada bit će njima dostupna i što se konkretno tog dela organizacije tiče, kažu da su imali osjećaj kao da su negde u nekom hotelu, jer takav sanitarni čvor sa toliko tuševa im nije nigde na njihovoj ruti dostupan. Još jedna stvar koja služi na ponos ne samo članovima Plavog Dunava, nego mislim i Borovu, a onda i Vukovarsko-sremskoj županiji, jeste ta što kompletan ovaj događaj ne bi mogao da bude ovoliko dobro organizovan i povratne informacije ne bi bile ovako dobre da nismo u saradnji sa svim našim udruženjima ujedinili snage i znanje i realizovali ovu 69. TID regatu.
5: Proteklih godina za kajakaše je tradicionalno bio pripreman pasulj, dok je ove godine uvedena mala promjena u meniju. Za sve učesnike organizatori su obezbedili tortilje koje su zamenile dosadašnji obrok. Novina ove godine bio je i izložbeni štand sa kreativnim rukotvorinama koje su napravili članovi udruženja roditelja dece s poteškoćama u razvoju Tko se boji sutra još.
8: To su mali suveniri sa motivima Vukovarsko-sremske županije, a posebno za ovu regatu su izradili magnetiće gde je bila obeležena tačka, zaustavna tačka je opština Borovo, na svim jezicima svih naroda koji su učestvovali, a ove godine je bilo preko 12 različitih zemalja učesnika.
5: Rekla je Ostojićeva i zahvalila svim udruženjima i učesnicima programa koji su dali podršku prilikom ovog događaja.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano i danju vruće, vetar slab do umeren, jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 33 i 35 stepeni. Na našem području temperatura trenutno iznosi 29 stepeni. Vazdušni pritisak je 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 35%. Duva jugoistočni vetar brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su uglavnom povoljne u unutrašnjosti zemlje uz mnogo sunčanog vremena. Na područjima uz Jadran potreban je dodatan oprez uz umerenu opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Hroničnim bolesnicima savjetuje se da fizičke aktivnosti ne obavljaju usred dana kada bude vrlo vruće. Svima je potrebna primjerena hidracija i zaštita od UV zračenja.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani koči majca, molim.
8: U POS-a trgovinama potražite salama cekin s paprikom 500 grama 2,20 eura, piće Sky Cola litra i pol euro 29.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
0: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
1: Gde kupiti putne torbe i kofere?
0: Odi u Papirus.
10: Marketing program Radio Borova.
11: Hit dana Radio Borova.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

i htede ciganka da mi pogleda dlame. A ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo. Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
0: Dobar dan, na početku emitovanja informatora Radio Borova. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastroekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastroekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je program i za najmlađe. Muzički deo programa počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama, ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021. do 2027. godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba s invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koji imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturalne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 ili putem e-maila na udrugazena@gmail.com. Srpski kulturni centar u Osijeku organizuje radionicu cijanotipije pod nazivom Kako suncem prošarati plavetnilo, koja će biti održana u subotu 1. augusta u prostorijama centra u ulici Jovana Gojkovića 21 u Osijeku s početkom u 17 časova. Radionicu će voditi likovna umetnica i pedagog Minja Mitrović, koja će učesnike prvo upoznati sa teorijskim osnovama cijanotipije, alternativnog fotografskog procesa, a potom će uslediti praktični deo, tokom kojeg će polaznici u stručno vođenje imati priliku da izrade sopstveni umetnički rad. Radionica traje 3 sata, a zbog ograničenog broja mesta, obavezna je prethodna prijava putem telefona 099-345-3789 ili putem e-mail adrese skcosijek@snv.hr. U sklopu projekta Kreativni inkubator iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na kreativne radionice za djecu od 4 do 8 godina. Radionice će biti održavane srijedom 12., 19. i 26. augusta u vremenu od 10 do 11 časova na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1. Makaze, lepilo, boje i puno smeha čekaju male kreativce u Gradskoj knjižnici Vukovar, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama atletskog stadiona u Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
4: Odi u Papirus.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

0: levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
2: U nastavku emisije Na dnevnom redu objavit ćemo razgovor sa Majom Buljubašić i Nenadom Kolundžićem iz Srpskog demokratskog foruma, koji su nam predstavili ovogodišnji kamp Pilipenda, koji je za tinejdžere iz cele Hrvatske održan polovinom ovog mjeseca u manastiru Krka.
3: S ciljem očuvanja kulturnog identiteta i podsticanja zajedništva, Srpski demokratski forum po treći put organizovao je edukativno-rekreativni kamp Pilipenda, koji je održan u dalmatinskom zaleđu u manastiru Krka od 13. do 19. jula. Kamp je namijenjen mladima koji su kroz učenje u prirodi, kulturne aktivnosti i tradicionalne sportske igre stekli brojne vještine i znanja koja će im svakako pomoći u životu. O aktivnostima kampa razgovaramo sa voditeljkom Majom Buljubašić i njenim asistentom Nenadom Kulundžićem. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan svim slušalcima Radija Borovo.
5: Dobar dan.
3: O aktivnostima kampa, dakle Majo, za početak možete nam reći koliko ste mladih ove godine poveli i proveli kroz aktivnosti i odakle su ta deca i kako je sve to proteklo?
4: Da, pa evo, ove godine učestvovalo je 40 djece iz različitih krajeva Hrvatske. Brojka je slična kao i prethodnih godina, međutim nešto drugačija struktura. Ove godine po prvi puta uključili smo i djecu sa istoka Hrvatske, njih čak 11. Sve zajedno proteklo je jako dobro. Tokom 7 dana kampa prolazili su kroz različite aktivnosti zajedno, povezivali se, sticali prijateljstva i posebna vrednost celokupnom tom programu je što su mladi iz različitih krajeva imali mogućnost da se susretnu i da se povežu, što u nekakvim redovnim okolnostima ne bi bili u mogućnosti kroz formalno obrazovanje.
3: Pored smještaja u manastiru Krka, mladima su bila obezbeđena sva tri obroka dnevno. Bili ste i u obilasku značajnih znamenitosti tamošnje srpske zajednice kao i na moru.
4: Da, nismo svih 7 dana bili isključivo u prostoru kampa, obilazili smo i okolna mjesta. 3 puta smo odlazili na kupanje, plaža Solaris, jedan dan proveli smo u Zadru, tamo smo posjetili crkvu Svetog Ilije, katoličku katedralu kojoj smo se poklonili moštima Svetog Simeona, a kasnije smo proveli dan na gradskoj plaži u Zadru. U manastiru je pored učesnika boravilo još 20 volontera koji su se brinuli o učesnicima i svim njihovim potrebama. Volonteri su zaposlenici i članovi SDF-a, većinom mladi ljudi aktivni u zajednici koji su izdvojili svoje vrijeme da bi bili podrška učesnicima. I evo, to je još jedna vrijednost ovog kampa, što pored povezivanja mladih i dolazi i do, tako reći, osposobljavanja tih istih mladih da danas sutra budu nosioci društvenih promjena.
3: Evo, čuli smo da su mladi imali, određena grupa mladih je imala svog volontera koji je o njima brinuo i da su u stvari mladi imali neke svoje obaveze koje su trebali obaviti u manastiru.
4: Upravo tako, tih 20 volontera bili su podeljeni po timovima, imali smo tim za kuhinju i higijenu koji su pomagali u kuhinji i vodili računa o tome da prostori u kojim boravimo budu uredni i čisti. Imali smo jednu grupu volontera sastavljenu od nekadašnjih učesnika Pilipende koji su sada bili neka poveznica između učesnika i ovih odraslih voditelja.
3: Evo, koje su to bile neke u stvari obaveze koje su mladi trebali da odrade?
4: Obzirom da je svaki učesnik imao svog mentora, učesnici su bili podeljeni u grupe sa svojim mentorima i oni su također imali određene zadatke koje su obavljali tokom kampa. Svaki dan jedna grupa učesnika sa svojim mentorom bila je dežurna, pa su oni učestvovali i pomagali u svim aktivnostima tokom dana, bilo u kuhinji, bilo tokom radionica, a mladi su još i pored toga bili tako reći, zaduženi da izaberu jednu aktivnost ili nekakvu, odnosno kulturno-umetničku aktivnost sa kojom će učestvovati na priredbi. Pretposlednji dan kampa organizovali smo priredbu na kojoj su mladi igrali folklor, recitovali, pevali, svirali i evo, to je bilo onako jedan kao zbor svih aktivnosti, odnosno rezultat svih aktivnosti tokom kampa.
3: Dakle, imali ste svaki dan raznolike sadržaje, šta su oni uključivali i kako su mladi na sve to reagovali? To su neke obaveze koje su svaki dan trebali odraditi.
4: Tako je, da, svaki dan je imao nekakvu svoju temu. Drugi dan kampa provedeni su kroz manastir. Monah Kirijak proveo ih je kroz katakombe i prostore manastira i govorio o manastirskom životu i duhovnom i verskom nasljeđu dalmatinskog zaleđa i manastira Krka. Imali su sportsko-rekreativni dan kada su igrali dečiju olimpijadu. To su bile dečija olimpijada sastavljena od igara, dalmatinskih sportskih igara. U posjeti nam je bio Lazar Amanović, nogometni trener kluba Dinara, koji je sa decom održao sportsko-rekreativne vežbe i učio ih u nekim osnovama fudbala.
3: Dakle, gospodine Kolundžiću, evo, možete nam se vi predstaviti, odakle vi dolazite, da li prvi put učestvujete u aktivnostima kampa i koliko je to vama bilo izazovno da radite?
5: Dobar dan još jednom, moje ime je Nenad Kolundžić, dolazim iz Dalja, apsolvent sam Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Naime, na kampu sudjelujem već treći put, odnosno ovo mi je treća godina. Prve godine sam sudjelovao kao volonter, dok sam posljednje dve godine bio asistent Maji, koja je organizator ovog kampa. Bilo je poprilično izazovno, pogotovo iz razloga što smo mi tamo s njima 24 sata svih 7 dana i brinemo se o apsolutno svakom aspektu njihovog života, dakle od toga da li su se naspavali, da li su jeli, od takvih banalnosti do same provedbe aktivnosti, od sportskih do kulturnih, ali mislim da sam ja imao jedan lakši zadatak iz razloga što sportske aktivnosti, što deca te sportske aktivnosti jako dobro prihvate. Mislim da možemo se svi složiti kako su deca danas neaktivnija nego što su pre bili mladi. Međutim, ako se s njima radi i ako im se pruži prilika, odnosno ako im se pruži sadržaj koji će im biti zanimljiv, oni budu poprilično aktivni i sudjeluju u svim aktivnostima, daju sve od sebe i ja mislim da se poprilično zabave, pogotovo u tim sportskim aktivnostima.
3: Evo, koje su to bile sportske aktivnosti? To je bila neka kao mala u stvari olimpijada za mlade. Pa koji su sportovi u stvari? Da li je to bio neki poligon ili evo možda neki stari sport, skakanje u vreći na primjer ili nešto? Evo, malo nam to približite.
5: Tako je, jedno popodne smo imali, mi smo to nazvali dečja olimpijada. Imali smo 7-8 aktivnosti koje su bile provođene jedno popodne. To su bili uglavnom igre štafetne u ekipama gdje smo htjeli da potaknemo taj njihov kompetitivni duh. Naprimjer, bila nam jedna igra ukucavanje eksera, jedna je bila igra, te igre u stvari ni nemaju ime, to su neke proizvoljne igre koje mi provodimo i onda gledamo kakva je njihova povratna informacija. Ako im se svide, nastavimo pa im damo još jedan krug toga, ako ne, onda prekinemo i tako da smo dosta toga improvizirali, gdje je meni pomogla malo moje iskustvo već u radu sa decom. Dakle, jedno popodne održali smo takozvanu dečju olimpijadu u kojoj su učestvovala sva deca kampa. Bili su podijeljeni u svoje grupe pod vodstvom svojih mentora. Održali smo igru balote kao izvornu dalmatinsku igru, da ih upoznamo malo i sa tom kulturom. Odigrali smo igru koju smo nazvali ukucavanje eksera. Odigrali smo prenošenje vode.
3: Dobro.
5: Dakle, uglavnom igrali smo igre koje smo proizvoljno izmislili. Mogu reći, planirana je dečja olimpijada, imali smo cijeli program, međutim kad se dođe na lice mjesta, tek se onda vide povratne informacije dece i onda se menjaju programi, dodaju, oduzimaju, sve po nahođenju, odnosno po povratnoj informaciji dece.
3: Internet je mladima tamo bio manje dostupan, ali zato su imali više druženja i upoznavanja. Da li su vam se možda u vezi interneta žalili ili jednostavno su uživali u interakciji?
5: Pa mislim da im je bio jako veliki šok kad su došli tamo i kad nisu imali internet, jer se do sad vjerojatno nisu susretali sa takvim situacijama, pogotovo na 7 punih dana gdje nemaju signala, ono na jako uskom prostoru imaju signala, ali smo im zato dali baš iz tog razloga jako puno vremena slobodnog gdje su oni bili na neki način osuđeni jedni na druge, nisu se mogli zavući u svoje sobe i biti na telefonima, nego su bili jednostavno primorani, da tako kažem, da se druže i da se zabavljaju, upoznaju, razmenjuju iskustva i jednostavno pričaju.
2: Dakle, razgovarali smo i sa mladima, njihove povratne informacije su da je kamp bio više od onoga nego što su očekivali i da su u stvari zadovoljni, što predstavljam da je i vama drago, budući da je i cilj celog tog kampa da se i privuče decu i da ih se uključi i u kulturne i u sportske aktivnosti.
5: Pa tako je, na kraju dana mislim da nije bitno ni šta se toliko provelo, ni da li išlo po planu, nego je povratna informacija djece jednostavno kad odlaze u bus i kad mi vidimo da oni plaču jedni za drugima jer im je žao što se rastaju, što se sad neće vidjet, što jedni idu na istok, jedni na Liku i daleko su i žao im je što se rastaju. Mislim da je to jedna najbitnija stavka u stvari koja nam govori da li je kamp bio uspješno proveden. A evo, moje 3 godine provedene na kampu mi svake godine govore taj zadnji dan, odnosno zadnji taj rastanak djece, da su i više nego zadovoljne.
2: S kakvim se, dakle, onda iskustvima ove godine vraćate?
5: Pa vraćam se sa iskustvima kao i svake godine. Žao mi je što je gotovo, što traje samo 7 dana, pogotovo što volonteri i mi se iznimno zbližimo tamo i sa djecom i međusobno i to bude jedno veliko druženje i jednostavno prekrasno iskustvo iz mog dosadašnjeg učestvovanja i veselim se na godinu provedbi kampa.
2: Majo, s kakvim se vi iskustvima vraćate ove godine?
4: Pa evo, baš ovo što je Nenad rekao, ove suze na kraju, suze učesnika pri rastanku su negde najbolja evaluacija. Nakon toga kad dođu kući dolaze povratne informacije od roditelja koji tek tada zapravo dobiju sliku i utisak. Sve vreme do tad su negde u brizi i u grču jer nisu sigurni kako to tamo protiče obzirom da nemaju redovnu komunikaciju sa decom. To koliko vide na mrežama možda nije dovoljno, a nemaju dovoljno informacija o tome kako to sve izgleda jer prvi put šalju svoje dete na ovaj kamp, pa, ali kažem, nakon što se deca vrate prepuni utisaka, onda i od roditelja stižu povratne informacije i tako je bilo i ove godine. Bratija manastira je jako pohvalila kamp. Oni su, evo ne kaže samo 7 dana, oni su predložili da sljedeće godine kamp traje 14 dana. Otac Kirijak je baš prokomentarisao kako je organizacija protekla odlično, kako su deca bila mirna, kako ih nisu čuli, a to je zato što je manastir malo udaljeniji od Bogoslovije, koji smo bili u Bogosloviji, malo drugačiji dojam, ali kažem, bilo je veselo i bučno kako god učesnika, tako i kod volontera i čak u nekim momentima nismo sigurni ko kome nije dao da spava. Htjela bih još samo istaknuti što se tiče ove godine, šta je drugačije u odnosu na prethodne, to što smo uključili nekadašnje učesnike da budu volonteri, da vide kako to izgleda sa ove strane. Dok su bili učesnici imali su neke zamjerke prema nama da smo prestrogi, da im ne dozvoljavamo određene stvari, zašto mora da se poštuje program, zašto mora da se ustaje na vreme, a sad jel, kad su bili sa ove strane i u ovom timu, vidjeli su zašto je to bitno, a vidjeli su i koliko je teško učesnike motivisat da poštuju vreme i program i sve ostalo, koliko je teško u smislu izazovno pružiti zanimljiv program koji će njih motivisati da budu redovni i da budu aktivni na radionicama. Također ove godine prvi puta deca sa istoka su bila prisutna i učestvovala i to, nama je to posebno kao lokal patriotama drago i nastojat ćemo da tako bude i narednih godina, da to ostane u redovnom programu kampa. I evo, mi smo jako zadovoljni, nekako sve kako smo isplanirali, kako smo zamislili, tako i proteklo i veselimo se narednim godinama i budućim kampovima.
2: Da li možda imate još neke drugačije planove za kamp od sljedeće godine? Možda to proširenje koje je...
4: Da, pa svakako gledamo da svake da ne repliciramo u potpunosti programe, nego da svake godine uvedemo nešto novo, jer uvek određen broj učesnika se ponavlja. Uvek neki broj učesnika koji se ponovo prijave primimo na kamp iz razloga što žele i želimo im pružiti tu mogućnost još jednom da budu prisutni, pa iz tog razloga nastojimo menjati program, ali to je nešto o čemu ćemo misliti kroz 6 mjeseci.
2: Dakle, evo, možete nam reći ko finansira ovaj kamp Ilipenda?
4: Pored Srpskog narodnog vijeća, kamp Ilipenda sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
2: Hvala vam puno na razgovoru i evo, želimo vam svako dobro u budućem radu.
4: Hvala vama.
5: Hvala.
2: Da je kamp Ilipenda i više nego ispunio njihova očekivanja, potvrdile su učesnice Tara Sekulić i Milica Vukosavljević iz Vukovara.
6: Meni je ovo prva godina na kampu i bilo mi je jako lijepo, pre svega novo iskustvo. Očekivala sam puno zabave, smijeha i novih prijateljstava i moja očekivanja su se ispunila. Radili smo izazove, imali smo igru kroz čitav kamp Potraga za blagom, išli smo na more i uglavnom se najviše družili. Prijavit ću se sigurno sljedeće godine.
7: Zabavila sam se i naučila mnogo novih stvari kroz razne radionice i izazove, poput traženja blaga, olimpijskih igara, filmske večeri te kupanja u moru. Također stekla sam i novo poznanstvo, upoznala se sa tradicijama drugih krajeva Hrvatske, kao što su na primjer Lika, Dalmacija ili Kordun. I smatram da je ovaj kamp savršena prilika za svakog ko želi zabavu, opuštanje i učenje u jednom. A sljedeće godine, nažalost, neću moći biti učesnik jer ću imati 18 godina, ali definitivno imam želju biti volonter.
1: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
2: Maturantkinje gimnazije Vukovar Dunja Stoparić i Anja Maširević ostvarile su zapažen uspjeh na međunarodnom 24. literarnom konkursu Vukovo zvono. Za svoje pesničke cikluse nagrađene su diplomama, knjigama i srebrnjakom sa likom Vuka Karadžića, dok će njihove pesme biti objavljene u zborniku Danica. O njihovom uspehu razgovarali smo sa profesoricom srpskog jezika u gimnaziji Vukovar Ljiljanom Bajac Nikolić, koja je učenicama bila mentorka tokom stvaranja i pripreme radova.
8: Ogranak Vukove zadužbine gimnazije Vuk Karadžić iz Loznice i Centar za kulturu Vuk Karadžić raspisao je konkurs za najuspjelije cikluse pesama. I mi smo se javili, odnosno učenice koje su redovno pisale i učestvovale na raznim literarnim smotrama i osvojile brojne nagrade. Ja sam nekako sakupila sve te njihove pesme i dobili smo, dakle, obe nagrade, odnosno obe učenice su osvojile prvo mjesto za najuspješniji ciklus pesama što se tiče kategorije učenike u rasejanju. Dakle, to je kategorija za učenike iz zapravo dijaspore. Nažalost, nismo mogli ići na dodjelu nagrada, budući da je dodjela nagrada bila 22. maja, kada je njima bio zadnji dan škole i imali su norijadu. Tako da smo, nažalost, to propustili. Međutim, moći ćemo da čitamo njihove pesme u zborniku Danica. Dunjin ciklus smo nazvali Između ognjišta i otadžbine, budući da je to ciklus koji je tematski povezan sa osjećanjem rodoljublja i patriotizma. I nekako ona u svim tim svojim pesmama govori o tom osjećanju pripadnosti zavičaju, a istovremeno nekakvom nostalgijom za svojom matičnom državom, odnosno za svojom otadžbinom. Zatim tu imamo i Anju Maširević, koja nekako više piše ovako intimnu poeziju, odnosno više nekakve ljubavne teme o prijateljstvu, tako da smo njen ciklus nazvali Tišine koje su me izdale.
2: U školi su učenice stekle iskustvo koje im može biti temelj za buduće književno stvaralaštvo, ističe profesorica Bajac Nikolić.
9: Vrlo sam ponosna, žao mi je što više neće biti moje učenice, ali nekako je ovo kruna njihovog pisanja. Mislim da je ovo njima vrlo značajno zato što je to nekako završetak njihovog srednjoškolskog obrazovanja i to je jedno putovanje kroz svet poezije koje je onako dostiglo sada svoj cilj, ali nadam se da će one nastaviti pisati pa će možda objaviti neku svoju samostalnu zbirku kada prođe određeno vrijeme. Svakako su u srednjoj školi dobile dobar temelj i začala se ta ljubav prema poeziji. Pa nekako ja tu vidim da sav moj trud, samo taj pokušaj da im usadim tu ljubav prema književnosti, prema pisanju, prema čitanju, da se isplatilo i jednostavno ne pričate zidovima, nego to ima nekakvog efekta, ima nekakvog uticaja i onda odmah radite svoj posao sa većom motivacijom, ustajete sa osmehom na licu jer znate da idete u učionicu gdje će vaše reči itekako da se prime. Učenici gimnazije su zaista vrlo uspješni na svim poljima, ne samo što se tiče pisanja, nego i medicine, drugih nauka. Tako da se vrlo ponosim sa svakim mojim učenikom, ne samo s onim koji izuzetno piše i koji izuzetno interpretira neko književno djelo, jer svi moji učenici su uspješni u svom polju interesovanja.
2: Uspeh Dunje i Anje pokazuje koliko je važno negovati književnost među mladima i pružiti im prostor da kroz pisanu reč izraze svoje misli, osjećanja i kreativnost. Toliko u današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu, koju su pripremili i realizovali Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
10: Ljudi i događaji,
11: akcije i reakcije,
10: razne teme i dileme,
11: priče lepe ili tužne.
10: Šta je tema dnevnog reda?
11: Saznaj kada dođe sreda.
10: Na dnevnom redu
11: svake srede u 12:10.

0: 59.
1: Ženski ulož iz Pele.
0: 11,27
1: najam stana.
0: 7,90 €.
1: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
2: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
3: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
2: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
3: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
2: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
3: Čvorkovac, dalj.
4: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
5: Kako gde? U papirusu?
6: Marketing program Radio Borova.
2: Hit dana Radio Borova.

0: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
3: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
4: Sučević Company.
2: Jelen pivo. Zov prijatelja.
5: U Bosa trgovinama potražite kiselo vrhnje Duka domaće 300 grama, euro 75. Kava Gloria mljevena 250 grama, 4 euro 59.
6: Gde kupiti promotivne materijale?
7: Kako gde? U papirusu?
8: Marketing program Radio Borova.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
1: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljam u još jednom spomenaru Radio Borova. Današnji spomenar posvetili smo Konstantinu Simonovu. Veliki ruski pisac Konstantin Simonov, pravo ime Kiril Mihajlović, rodio se 28. novembra 1915. u Petrovgradu. Njegov otac, vojni oficir, napušta Rusiju ubrzo posle revolucije 1917. Konstantinova najranija sećanja bila su vezana za ratni život. Njegova majka Aleksandra bila je član jedne od najstarijih ruskih aristokratskih porodica, ali nije bila bogata. Nakon smrti Konstantinovog oca preudala se za drugog vojnog oficira. Očuh mu je bio po pisanju bibliografa jako strog, pa je veliki uticaj na mlado Konstantina imala majčina strana porodice. Svoju prvu pesmu napisao je u Leningradu kod majčine sestre Sofije koja je bila bibliotekarka. 1931. godine Simonova porodica se seli u Moskvu, a on se zapošljava u fabrici i tamo radi do 35. Prve Konstantinove pesme objavljuju se u novinama 1936. U njegovom stvaralaštvu druge polovine 30. godina nazire se predosjećaj budućeg rata. Ono se odražava u tematici njegovih dela, u motivima junaštva sovjetskih ljudi i likovima junaka uvučenih u dramske konflikte. Prva zbirka pesama Pravi ljudi objavljena je 38. godine. Za vreme velikog otadžbinskog rata Simonov je bio ratni izveštač, napisao mnogo pozorišnih dela, među kojima posebnu pažnju zaslužuje drama Istorija jedne ljubavi, objavljena 1940. godine, a drugu objavljuje godinu potom. Najviše je pisao tokom ratnih godina. Nakon rata pisao je za novine Pravda. Napisao je nekoliko filmskih scenarija po svojim delima.

Njegovo pesništvo upravo tada doživljava vrhunac i on objavljuje zbirku pesama Sa tobom i bez tebe, koji je u potpunosti posvetio Valentini. Iako je zbirka bila osuđivana od strane kritičara zbog toga što njegova muza više nije bila blistava glumica, niti časna žena, bila je to zbirka puna pesama koje su vojnici slali svojim dragama koji ih čekaju, koje su devojke prepisivale i učile na pamet. Lek za sva srca koja su bila zaljubljena ili su patila. 42. godina bila je još jedna u nizu godina koje su Valentinu dovele korak bliže propasti. Konstantin se i dalje nalazio negdje na ratištu, a Serova je zajedno sa pozorištem za koje je radila otišla u Ferganu. Skoro svaki dan su joj stizala ljubavna pisma od Konstantina. Ipak, kada je dobila poziv da nastupa za ranjenike koji su bili smešteni u bolnici u Moskvi, Valentina je upoznala Konstantina Rokovskog. Preplavio je talas ljubavi, za koju je mislila da nije moguće da ponovo osjeti i bila je spremna da ostavi za sebe i karijeru i Simonova kako bi bila sa Rokovskim. Iako mu se dopadala, Rokovski od početka razumeo koliko je njihova afera bila krhka i nemoguća za opstanak. Imao je ženu i ćerku kojima se trebalo vratiti, a ona imala čuvenog pesnika koga je trebalo da sačeka kada se vrati iz rata.

Nakon nekoliko mjeseci se ova veza raspala jednako brzo kao što je otpočela. Valentina je Konstantinu Simonovu priznala istinu o svojoj aferi. Čak ni u toj gorčini i razočaranosti, pesnik nije mogao da ne voli ženu koja mu je slomila srce. Skupivši snagu, ne samo da je oprostio, već ju je 43. zaprosio. Nakon što su se venčali, činilo se kao da je sva bol, patnja i čemer iz njihovih života bio izbrisan. Serova se ponovo uzdigla u rang najpopularnijih glumica. Šta više, primila je Staljinovu nagradu za ulogu u filmu Kompozitor Glinka. Njihova sreća ipak bila kratkog roka. Dok je slavni pesnik uzeo učešće u pokretima zbog kojih je bio primoran da odsustvuje iz Rusije, njegova voljena glumica plave kose i zanosnih očiju prolazila je kroz još jednu nizu kriza koje su izjedale dušu. Ovog puta reč je bila o njenom sinu Anatoliju. Odao se alkoholu, a bez Konstantinove pomoći nije postojalo ništa što je Valentina mogla da uradi da njegovu propast spreči. Povrh svega, u pozorištu je bilo sve manje prostora za devojku sa karakterom. Tokom 50. godina njena glumačka karijera se završila, a Valentininu tugu ni rođenje ćerke Marije nije moglo da ublaži.

rekao da nije bilo dovoljno ironično što je bila udata za izuzetnog čovjeka koga nije mogla da voli. Valentina je Mariju rodila 11. maja, istog dana kada se udala za Anatolija. Zbog predanosti alkoholu za koju je Simonov rekao, imaš monstruoznu rusku odliku da piješ zbog žalosti, melanholije, nedostajanja. Valentina izgubila starateljstvo nad Marijom, a nakon što je Marija odrasla, sa njom izgubila i sav kontakt. Godina u kojoj Simonov konačno odustao od svoje ljubavi bila je 1957. Razveo se od Valentine, izbrisao posvetu Valentini koju je napisao u zbirci pesama Sa tobom i bez tebe, ostavivši samo njene inicijale ispod pesme Čekaj me. Usledio je niz smrti, prvo Rokovski 68. Zatim Anatolij 75. a potom iste godine i Valentina. Konstantin se nije pojavio na njenoj sahrani, ali je čak i u smrti njegova ljubav prema ovoj ženi bila neizreciva. Preko prijatelja je poslao 58 ruža koje su postavljene ispod njenih nogu. A neposredno pre svoje smrti, čovjek slomljenog srca i čudesnog pera, izbrisao je iz svog života svaki trag postojanja njegove ljubavi, rekavši da ne želi da iko u budućnosti pokuša o njegovoj ljubavi da sudi na osnovu njihovih fotografija i pisama. Dodao je još da je njegova ljubav prema Valentini bila kako najveća sreća, tako i najveća žalost u njegovom životu.

čekaj me, ja ću sigurno doći. Samo me čekaj dugo. Čekaj me i kada žute kiše noći ispune tugom. Čekaj i kada vrućine zapeku i kada mećava briše. Čekaj kada druge niko ne bude čekao više. Čekaj kada pisma prestanu stizati iz daleka. Čekaj kada čekanje dojadi svakome koji čeka. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Ne slušaj kad ti kažu kako je vreme da zaboraviš da te nade lažu. Nek poveruju i sin i mati da više ne postojim. Neka se tako umore čekati i svi drugovi moji. I gorko vino za moju dušu nek piju kod ognjišta. Čekaj i nemoj sesti s njima i nemoj piti ništa. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Sve smrti me ubiti neće. Ne kaže ko me čekao nije, taj imao sreće. Ko čekati ne zna, taj neće shvatiti, niti će znati drugi da si me spasila ti jedina čekanjem svojim dugim. Nas dvoje samo znaćemo kako prežive vatru kletu. Naprosto ti si čekati znala kao niko na svetu. Konstantin Simonov je umro 28. avgusta 1979. godine u Moskvi.

0: Tekst čitala i uredila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Srđan Knežević. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
1: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

0: Poštovani slušaoci, slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borovo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.

0: Od národných preko Exiu do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. To zare 7.
3: FM.
1: Uvek uz vas.
4: Vreme je za tržište rada.
5: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Instalacija Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 pečenjara. Dekoton DO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 čistačicu. Inservio trgovina DO za usluge za rad u Vukovaru traži 1 čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Gatsby DO traži 1 konobara. Nivija DO za građevinarstvo Vukovar traži 2 pomoćna radnika u niskogradnji. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 konobara. Kvaliteta DO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskih strojem i 1 vozača teretnog vozila. Sto Vukovar DO traži 1 konobara ili pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionera. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži 1 psihologa. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži 1 konobara. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delumičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: purchase your tracks today.
1: Grad na obali, Ujda, koji važi za svetsku prestonicu vudu religije. Ovdje turisti posećuju hram Pitona, gde se na desetine zmija slobodno kreće i poštuje kao božanstvo, istorijsku stazu robova koja vodi do monumentalne kapije vrata bez povratka na samoj plaži, podignute u znak sećanja na milione Afrikanaca odvedenih u Ameriku. Na severu se nalaze spektakularne tradicionalne kule od blata naroda Batamaribe. Odmah pored je nacionalni park Pendjari, jedan od najboljih rezervata divljih životinja u zapadnoj Africi, gde se mogu vidjeti lavovi, slonovi, gepardi i nilski konj.

0: Jednostavni začinjeni ukusi Afrike, ali hrana u Beninu je srčana, sveža i bazira se na škrobnim namirnicama koje se kombinuju sa bogatim pikantnim i aromatičnim sosevima. Meso je zaista istorijski skupo, pa su osnova obroka povrće, žitarice i mahunarke. Osnovu čine kukuruz, manioka i jam, slatki krtolasti koren, proso i riža. Ove namirnice se dugim kuvanjem pretvaraju u gustu, lepljivu kašu koja se zove amivo ili fufu. Nezaobilazan dodatak je pili pili, izuzetno ljuti sos od lokalnih čili papričica koje daju vatrenu notu svakom jelu. Na jugu u blizini jezera i okeana jede se mnogo sveže i dimljene ribe kao i rakovi. Poznato jelo je bogati riblji paprikaš. Na severu opet su popularniji juneće meso, svinjetina i čuveni vagasi, tradicionalni kravlji sir koji pravi narod Fulani, specifičan po tome što se često prži i kuva u ljutim sosevima, a ima crvenu koru zbog lokalnog bilja. Najpopularnija brza hrana je kulikuli, hrskavi, prženi štapići ili prstenovi napravljeni od mlevenog kikirikija sa začinima koji služe kao svakodnevna grickalica. Evo, nadamo se da smo uspjeli da vam približimo Benin, zemlju gdje prošlo živi u svakom koraku, a tradicija diše kroz ritam bubnjeva i ukuse tradicije. Hvala što ste bili s nama u emisiji Gaia Terra Telus. Do sljedećeg slušanja i novih geografskih širina, srdačan pozdrav!
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Poštovani slušaoci, slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borovo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.

0: jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
2: U nastavku emisije Na dnevnom redu objavit ćemo razgovor sa Majom Buljubašić i Nenadom Kolundžićem iz Srpskog demokratskog foruma, koji su nam predstavili ovogodišnji kamp Pilipenda, koji je za tinejdžere iz cele Hrvatske održan polovinom ovog mjeseca u manastiru Krka.
3: S ciljem očuvanja kulturnog identiteta i podsticanja zajedništva, Srpski demokratski forum po treći put organizovao je edukativno-rekreativni kamp Pilipenda, koji je održan u Dalmatinskom zaleđu u manastiru Krka od 13. do 19. jula. Kamp je namijenjen mladima koji su kroz učenje u prirodi, kulturne aktivnosti i tradicionalne sportske igre stekli brojne vještine i znanja koje će im svakako pomoći u životu. O aktivnostima kampa razgovaramo sa voditeljkom Majom Buljubašić i njenim asistentom Nenadom Kolundžićem. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan svim slušalcima Radija Borovo.
5: Dobar dan.
3: O aktivnostima kampa, dakle Majo, za početak možete nam reći koliko ste mladih ove godine poveli i proveli kroz aktivnosti i odakle su ta deca i kako je sve to proteklo?
4: Da, pa evo, ove godine učestvovalo je 40 dece iz različitih krajeva Hrvatske. Brojka je slična kao i prethodnih godina, međutim nešto drugačija struktura. Ove godine po prvi puta uključili smo i decu sa istoka Hrvatske, njih čak 11. Sve zajedno proteklo je jako dobro. Tokom 7 dana kampa prolazili su kroz različite aktivnosti zajedno, povezivali se, sticali prijateljstva i posebna vrednost celokupnom tom programu je što su mladi iz različitih krajeva imali mogućnost da se susretnu i da se povežu, što u nekakvim redovnim okolnostima ne bi bili u mogućnosti kroz formalno obrazovanje.
3: Pored smještaja u manastiru Krka, mladima su bila obezbeđena sva tri obroka dnevno. Bili ste i u obilasku značajnih znamenitosti tamošnje srpske zajednice kao i na moru.
4: Da, nismo svih 7 dana bili isključivo u prostoru kampa, obilazili smo i okolna mjesta. 3 puta smo odlazili na kupanje, plaža Solaris, jedan dan proveli smo u Zadru, tamo smo posjetili crkvu Svetog Ilije, katoličku katedralu koju smo se poklonili moštima Svetog Simeona, a kasnije smo proveli dan na gradskoj plaži u Zadru. U manastiru je pored učesnika boravilo još 20 volontera koji su se brinuli o učesnicima i svim njihovim potrebama. Volonteri su zaposlenici i članovi SDF-a, većinom mladi ljudi aktivni u zajednici koji su izdvojili svoje vreme da bi bili podrška učesnicima. I evo, to je još jedna vrednost ovog kampa, što pored povezivanja mladih i dolazi i do, tako reći, osposobljavanja tih istih mladih da danas sutra budu nosioci društvenih promjena.
3: Evo, čuli smo da su mladi imali, određena grupa mladih je imala svog volontera koji je o njima brinuo i da su u stvari mladi imali neke svoje obaveze koje su trebali obaviti u manastiru.
4: Upravo tako, tih 20 volontera bili su podeljeni po timovima, imali smo tim za kuhinju i higijenu koji su pomagali u kuhinji i vodili računa o tome da prostori u kojim boravimo budu uredni i čisti. Imali smo jednu grupu volontera sastavljenu od nekadašnjih učesnika Pilipende, koji su sada bili neka poveznica između učesnika i ovih odraslih voditelja.
3: Evo, koje su to bile neke u stvari obaveze koje su mladi trebali da odrade?
4: Obzirom da je svaki učesnik imao svog mentora, učesnici su bili podeljeni u grupe sa svojim mentorima i oni su također imali određene zadatke koje su obavljali tokom kampa. Svaki dan jedna grupa učesnika sa svojim mentorom bila je dežurna, pa su oni učestvovali i pomagali u svim aktivnostima tokom dana, bilo u kuhinji, bilo tokom radionica, a mladi su još i pored toga bili tako reći, zaduženi da izaberu jednu aktivnost ili nekakvu, odnosno kulturno-umetničku aktivnost sa kojom će učestvovati na priredbi. Pretposlednji dan kampa organizovali smo priredbu na kojoj su mladi igrali folklor, recitovali, pevali, svirali i evo, to je bilo onako jedan kao zbor svih aktivnosti, odnosno rezultat svih aktivnosti tokom kampa.
3: Dakle, imali ste svaki dan raznolike sadržaje, šta su oni uključivali i kako su mladi na sve to reagovali? To su neke obaveze koje su svaki dan trebali odraditi.
4: Tako je, da, svaki dan je imao nekakvu svoju temu. Drugi dan kampa provedeni su kroz manastir. Monah Kirijak proveo ih je kroz katakombe i prostore manastira i govorio o manastirskom životu i duhovnom i verskom nasljeđu dalmatinskog zaleđa i manastira Krka. Imali su sportsko-rekreativni dan kada su igrali dečiju olimpijadu. To su bile dečija olimpijada sastavljena od igara, dalmatinskih sportskih igara. U posjeti nam je bio Lazar Amanović, nogometni trener kluba Dinara, koji je sa decom održao sportsko-rekreativne vežbe i učio ih u nekim osnovama fudbala.
3: Dakle, gospodine Kolundžiću, evo, možete nam se vi predstaviti, odakle vi dolazite, da li prvi put učestvujete u aktivnostima kampa i koliko je to vama bilo izazovno da radite?
5: Dobar dan još jednom, moje ime je Nenad Kolundžić, dolazim iz Dalja, apsolvent sam Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Naime, na kampu sudjelujem već treći put, odnosno ovo mi je treća godina. Prve godine sam sudjelovao kao volonter, dok sam posljednje dve godine bio asistent Maji, koja je organizator ovog kampa. Bilo je poprilično izazovno, pogotovo iz razloga što smo mi tamo s njima 24 sata svih 7 dana i brinemo se o apsolutno svakom aspektu njihovog života, dakle od toga da li su se naspavali, da li su jeli, od takvih banalnosti do same provedbe aktivnosti, od sportskih do kulturnih, ali mislim da sam ja imao jedan lakši zadatak iz razloga što sportske aktivnosti, što deca te sportske aktivnosti jako dobro prihvate. Mislim da možemo se svi složiti kako su deca danas neaktivnija nego što su pre bili mladi. Međutim, ako se s njima radi i ako im se pruži prilika, odnosno ako im se pruži sadržaj koji će im biti zanimljiv, oni budu poprilično aktivni i sudjeluju u svim aktivnostima, daju sve od sebe i ja mislim da se poprilično zabave, pogotovo u tim sportskim aktivnostima.
3: Evo, koje su to bile sportske aktivnosti? Je to bila neka kao mala u stvari olimpijada za mlade, pa koji su sportovi u stvari? Da li je to bio neki poligon ili evo možda neki stari sport, skakanje u vreći na primjer ili nešto, evo malo nam to približite.
5: Tako je, jedno popodne smo imali, mi smo to nazvali dečja olimpijada. Imali smo 7-8 aktivnosti koje su bile provođene jedno popodne. To su bili uglavnom igre štafetne u ekipama gdje smo htjeli da potaknemo taj njihov kompetitivni duh. Naprimjer, bila nam jedna igra ukucavanje eksera, jedna je bila igra, te igre u stvari ni nemaju ime, to su neke proizvoljne igre koje mi provodimo i onda gledamo kakva je njihova povratna informacija. Ako im se svide, nastavimo pa im damo još jedan krug toga, ako ne, onda prekinemo i tako da smo dosta toga improvizirali, gdje je meni pomogla malo moje iskustvo već u radu sa decom. Dakle, jedno popodne održali smo takozvanu dečju olimpijadu u kojoj su učestvovala sva deca kampa. Bili su podeljeni u svoje grupe pod vodstvom svojih mentora. Održali smo igru balote kao izvornu dalmatinsku igru, da ih upoznao malo i sa tom kulturom. Odigrali smo igru koju smo nazvali ukucavanje eksera. Odigrali smo prenošenje vode.
3: Dobro.
5: Dakle, uglavnom igrali smo igre koje smo proizvoljno izmislili. Mogu reći, planirana je dečja olimpijada, imali smo cijeli program, međutim kad se dođe na lice mjesta, tek se onda vide povratne informacije dece i onda se menjaju programi, dodaju, oduzimaju, sve po nahođenju, odnosno po povratnoj informaciji dece.
3: Internet je mladima tamo bio manje dostupan, ali zato su imali više druženja i upoznavanja. Da li su vam se možda u vezi interneta žalili ili jednostavno su uživali u interakciji?
5: Pa mislim da im je bio jako veliki šok kad su došli tamo i kad nisu imali internet, jer se do sad vjerojatno nisu susretali sa takvim, sa takvim situacijama, pogotovo na 7 punih dana gdje nemaju signala, ono na jako uskom prostoru imaju signala, ali smo im zato dali baš iz tog razloga jako puno vremena slobodnog gdje su oni bili na neki način osuđeni jedni na druge, nisu se mogli zavući u svoje sobe i biti na telefonima, nego su bili jednostavno primorani, da tako kažem, da se druže i da se zabavljaju, upoznaju, razmenjuju iskustva i jednostavno pričaju.
2: Dakle, razgovarali smo i sa mladima, njihove povratne informacije su da je kamp bio više od onoga nego što su očekivali i da su u stvari zadovoljni, što predstavljam da je i vama drago, budući da je i cilj celog tog kampa da se i privuče decu i da ih se uključi i u kulturne i u sportske aktivnosti.
5: Pa tako je, na kraju dana mislim da nije bitno ni šta se toliko provelo, ni da li išlo po planu, nego je povratna informacija dece jednostavno kad odlaze u bus i kad mi vidimo da oni plaču jedni za drugima jer im je žao što se rastaju, što se sad neće vidjet, što jedni idu na istok, jedni na Uliku i daleko su i žao im je što se rastaju. Mislim da je to jedna najbitnija stavka u stvari koja nam govori da li je kamp bio uspješno proveden. A evo, moje 3 godine provedene na kampu mi svake godine govore taj zadnji dan, odnosno zadnji taj rastanak djece, da su i više nego zadovoljne.
2: S kakvim se dakle onda iskustvima ove godine vraćate?
5: Pa vraćam se sa iskustvima kao i svake godine. Žao mi je što je gotovo, što traje samo 7 dana, pogotovo što volonteri i mi se iznimno zbližimo tamo i sa djecom i međusobno i to bude jedno veliko druženje. Jednostavno prekrasno iskustvo iz mog dosadašnjeg učestvovanja i veselim se na godinu provedbi kampa.
2: Majo, s kakvim se vi iskustvima vraćate ove godine?
4: Pa evo, baš ovo što je Nenad rekao, ove suze na kraju, suze učesnika pri rastanku su negdje najbolja evaluacija. Nakon toga kad dođu kući dolaze povratne informacije od roditelja koji tek tada zapravo dobiju sliku i utisak. Sve vrijeme do tad su negdje u brizi i u grču jer nisu sigurni kako to tamo protiče obzirom da nemaju redovnu komunikaciju sa decom. To koliko vide na mrežama možda nije dovoljno, a nemaju dovoljno informacija o tome kako to sve izgleda jer prvi put šalju svoje dete na ovaj kamp, pa, ali kažem, nakon što se deca vrate prepuni utisaka, onda i od roditelja stižu povratne informacije. Tako je bilo i ove godine. Bratija manastira je jako pohvalila kamp. Oni su, evo ne kaže samo 7 dana, oni su predložili da sljedeće godine kamp traje 14 dana. Otac Kirijak je baš prokomentarisao kako je organizacija protekla odlično, kako su deca bila mirna, kako ih nisu čuli, a to je zato što je manastir malo udaljeniji od Bogoslovije, koji smo bili u Bogosloviji, malo drugačiji dojam, ali kažem, bilo je veselo i bučno kako god učesnika, tako i kod volontera i čak u nekim momentima nismo sigurni ko kome nije dao da spava. Htjela bih još samo istaknuti što se tiče ove godine, šta je drugačije u odnosu na prethodne, to što smo uključili nekadašnje učesnike da budu volonteri, da vide kako to izgleda sa ove strane. Dok su bili učesnici imali su neke zamjerke prema nama da smo prestrogi, da im ne dozvoljavamo određene stvari, zašto mora da se poštuje program, zašto mora da se ustaje na vrijeme, a sad jel, kad su bili sa ove strane i u ovom timu, vidjeli su zašto je to bitno, a vidjeli su i koliko je teško učesnike motivisat da poštuju vrijeme i program i sve ostalo, koliko je teško u smislu izazovno pružiti zanimljiv program koji će njih motivisati da budu redovni i da budu aktivni na radionicama. Također ove godine prvi puta deca sa istoka su bila prisutna i učestvovala i to, nama je to posebno kao lokal patriotama drago i nastojat ćemo da tako bude i narednih godina, da to ostane u redovnom programu kampa. I evo, mi smo jako zadovoljni, nekako sve kako smo isplanirali, kako smo zamislili, tako i proteklo i veselimo se narednim godinama i budućim kampovima.
2: Da li možda imate još neke drugačije planove za kamp od sljedeće godine? Možda to proširenje koje je...
4: Da, pa svakako gledamo da ne repliciramo u potpunosti programe, nego da svake godine uvedemo nešto novo, jer uvek određen broj učesnika se ponavlja. Uvek neki broj učesnika koji se ponovo prijave primimo na kamp iz razloga što žele i želimo im pružiti tu mogućnost još jednom da budu prisutni, pa iz tog razloga nastojimo menjati program, ali to je nešto o čemu ćemo misliti kroz 6 mjeseci.
2: Dakle, evo, možete nam reći ko finansira ovaj kamp ili penda?
4: Pored Srpskog narodnog vijeća, kamp ili penda sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
2: Hvala vam puno na razgovoru i evo, želimo vam svako dobro u budućem radu.
4: Hvala vama.
5: Hvala.
2: Da je kamp Pilipenda i više nego ispunio njihova očekivanja, potvrdile su učesnice Tara Sekulić i Milica Vukosavljević iz Vukovara.
6: Meni je ovo prva godina na kampu i bilo mi je jako lijepo, pre svega novo iskustvo. Očekivala sam puno zabave, smijeha i novih prijateljstava i moja očekivanja su se ispunila. Radili smo izazove, imali smo igru kroz čitav kamp Potraga za blagom, išli smo na more i uglavnom se najviše družili. Prijavit ću se sigurno sljedeće godine.
7: Zabavila sam se i naučila mnogo novih stvari kroz razne radionice i izazove, poput traženja blaga, olimpijskih igara, filmske večeri te kupanja u moru. Također stekla sam i novo poznanstvo, upoznala se sa tradicijama drugih krajeva Hrvatske, kao što su na primjer Lika, Dalmacija ili Kordun. I smatram da je ovaj kamp savršena prilika za svakog ko želi zabavu, opuštanje i učenje u jednom. A sljedeće godine, nažalost, neću moći biti učesnik jer ću imati 18 godina, ali definitivno imam želju biti volonter.
1: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
2: Maturantkinje gimnazije Vukovar Dunja Stoparić i Anja Maširević ostvarile su zapažen uspjeh na međunarodnom 24. literarnom konkursu Vukovo zvono. Za svoje pesničke cikluse nagrađene su diplomama, knjigama i srebrnjakom sa likom Vuka Karadžića, dok će njihove pesme biti objavljene u zborniku Danica. O njihovom uspjehu razgovarali smo sa profesoricom srpskog jezika u gimnaziji Vukovar Ljiljanom Bajac-Nikolić, koja je učenicama bila mentorka tokom stvaranja i pripreme radova.
8: Ogranak Vukove zadužbine gimnazije Vuk Karadžić iz Loznice i Centar za kulturu Vuk Karadžić raspisao je konkurs za najuspjelije cikluse pesama. I mi smo se javili, odnosno učenice koje su redovno pisale i učestvovale na raznim literarnim smotrama i osvojile brojne nagrade. Ja sam nekako sakupila sve te njihove pesme i dobili smo, dakle, obe nagrade, odnosno obe učenice su osvojile prvo mjesto za najuspješniji ciklus pesama što se tiče kategorije učenike u rasejanju. Dakle, to je kategorija za učenike iz zapravo dijaspore. Nažalost, nismo mogli ići na dodjelu nagrada, budući da je dodjela nagrada bila 22. maja, kada je njima bio zadnji dan škole i imali su norijadu. Tako da smo, nažalost, to propustili. Međutim, moći ćemo da čitamo njihove pesme u zborniku Danica. Dunjin ciklus smo nazvali Između ognjišta i otadžbine, budući da je to ciklus koji je tematski povezan sa osjećanjem rodoljublja i patriotizma. I nekako ona u svim tim svojim pesmama govori o tom osjećanju pripadnosti zavičaju, a istovremeno nekakvom nostalgijom za svojom matičnom državom, odnosno za svojom otadžbinom. Zatim tu imamo i Anju Maširević, koja nekako više piše ovako intimnu poeziju, odnosno više nekakve ljubavne teme o prijateljstvu, tako da smo njen ciklus nazvali Tišine koje su me izdale.
2: U školi su učenice stekle iskustvo koje im može biti temelj za buduće književno stvaralaštvo, ističe profesorica Bajac Nikolić.
9: Vrlo sam ponosna, žao mi je što više neće biti moje učenice, ali nekako je ovo kruna njihovog pisanja. Mislim da je ovo njima vrlo značajno zato što je to nekako završetak njihovog srednjoškolskog obrazovanja i to jedno putovanje kroz svet poezije koje je onako dostiglo sada svoj cilj, ali nadam se da će one nastaviti pisati pa će možda objaviti neku svoju samostalnu zbirku kada prođe određeno vrijeme. Svakako su u srednjoj školi dobile dobar temelj i začala se ta ljubav prema poeziji. Pa nekako ja tu vidim da sav moj trud, samo taj pokušaj da im usadim tu ljubav prema književnosti, prema pisanju, prema čitanju, da se isplatilo i jednostavno ne pričate zidovima, nego to ima nekakvog efekta, ima nekakvog uticaja i onda odmah radite svoj posao sa većom motivacijom, ustajete sa osmehom na licu jer znate da idete u učionicu gdje će vaše reči itekako da se prime. Učenici gimnazije su zaista vrlo uspješni na svim poljima, ne samo što se tiče pisanja, nego i medicine, drugih nauka. Tako da se vrlo ponosim sa svakim mojim učenikom, ne samo s onim koji izuzetno piše i koji izuzetno interpretira neko književno djelo, jer svi moji učenici su uspješni u svom polju interesovanja.
2: Uspeh Dunje i Anje pokazuje koliko je važno negovati književnost među mladima i pružiti im prostor da kroz pisanu reč izraze svoje misli, osjećanja i kreativnost. Toliko u današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu, koju su pripremili i realizovali Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
10: Ljudi i događaji,
11: akcije i reakcije,
10: razne teme i dileme,
11: priče lepe ili tužne.
10: Šta je tema dnevnog reda?
11: Saznaj kada dođe sreda.
10: Na dnevnom redu
11: svake srede u 12:10.

Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.